0: Кутман күнү өздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 20-июлү күнгү дүйшөмбү. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Кипрге арналган атайын программаны жана кыялымдагы саякаттар аттуу программабызды угаласыздар. Студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болгон.
1: Түркия жаңылыктары.
0: Тышкы иштер министри Хакан Фидан Катарга болгон сапары учурунда Катар ТВ каналына маек курду. Фидан Катар менен Түркиянын тарыхый жана бекем карым катнаштары бар эки өлкө экенин жана эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүн пайдубалы Катардын маркум эмири Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани мезгилинде түптөлгөнүн билдирди. Хакан Фидан бүгүн Ливандан Афганистанга, Афганистандан Суданга, Судандан Газага, Палестина маселесине жана Иран маселесине чейин көптөгөн маселелерде Түркия Катар кызматташтыгынын көрсөткөн өзгөчө үлгүсү башкалар тарабынан да эми аймакта бааланып, үлгү жаратып жатканын көрүп жатабыз. Чынында аймакта атаандаштыктын ордуна биз ар дайым айтып келебиз, конструктивдүү кызматташтыкка муктаждык бар. Катарда ошондуктан олуттуу аракет кылып жатат деди. Фидан ошондой эле Перс булуңунда Катар, Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирликтери, Кувейт жана Омандан жылдар бою олуттуу ийгиликтерге жетишкенин, бул өлкөлөр өнүгүүнө жана негизги кызматтарды өнүктүрүү менен дүйнөлүк стандарттарга жооп берген абдан күчтүү мамлекеттерди жана шаарларды түзгөнүн белгиледи. Хакан Фидан 28 февралдан бери уланып келе жаткан АКШ менен Ирандын ортосундагы согуштун аймактын экономикасына таасирин тийгизип жатканын айтып, бул согуштун жайылуу коркунучу аймакта дагы көп көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн экенин белгиледи. Учурда инфраструктурага кол салуулар болуп жатканын эске салган Фидан, каалообуз Иран менен Американын ортосунда мүмкүн болушунча тезирээк келишимге жетишүү. Сиздерге белгилүү болгондой Пакистандын ортомчулугу, Катардын олуттуу салымы жана Түркиянын салымы менен өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум түзүлгөн. Бирок андан кийин биз андан баш тарттык. Буга кайтуу керек деп баса белгиледи. Тышкы иштер министри Катардагы сапары учурунда бул маселелерди талкуулаганын белгилеп, төмөнкүчө билдирди. Катар кайрадан бул кризисти бардык конструктивдүү ыкмаларды жана каналдарды колдонуу менен чечүүгө аракет кылып жатканын көрүп кубанып жатам. Буюрса, алдыдагы күндөрү жакшы жаңылыктарды алабыз. Түркияда бул маселе боюнча Катар менен тыгыз координацияда. Катардын коопсуздугу жана тынчтыгы, ошондой эле аймактын коопсуздугу менен туруктуулугу Түркиянын кызыкчылыгында. Ошондуктан биз бул маселе боюнча башка көп

0: ажырагыс укугу болгон эгемендик теңдикти жана эл аралык тең укукту статусту таанууну камсыз кылуу үчүн бардык күч менен иштей берерин билдирди. Министрлик КИПР тынчтык операциясынын 52 жылдыгына байланыштуу социалдык медиа аккаунтунда билдирүү жасады. Билдирүүдө КИПР түрк элинин эркиндик күрөшүнүн туу чокусу болгон КИПР тынчтык операциясынын 52 жылдыгын сыймыктануу менен белгилеп жатабыз. Туура 52 жыл мурун Түркия 1960 жылдагы кепилдик келишиминен келип чыккан укуктары жана милдеттенмелеринин алкагында иш алып барып, аралдагы кипрлык түрктөрдүн жашоосун жана коопсуздугун кепилдикке алды, деди. Билдирүүдө бүгүн КИПР түрк эли башын бийик көтөрүп, тынчтыкта жана коопсуздукта Түнү КИПР түрк республикасынын эркин желбиреген желегинин астында жашап жатканы баса белгиленип, мекен жана кепил өлкө Түркия кечээкидей эле Түнү КИПР түрк республикасынын кызыкчылыктарын коргоо жана КИПР түркүнүн ажырагыс укугу болгон эгемендүү теңдикти жана тең укуктуу эл аралык статусту таанууну камсыз кылуу үчүн бардык күчү менен иштөөнү улантат. КИПРде тынчтык орнотуп, улуттук дообуз үчүн тартынбастан өз жанын берип шейит болгон мехметчиктерибизди жана мекен коргоочуларыбызды ыраазычылык менен эскеребиз, ардагерлерибизге ыраазычылык билдиребиз, деп айтылды.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Ирандын төңкөрүш гвардиясы Иорданияда АКШнын учактарына кол салуу болгонун айтып, Ормус кысыгы азырда коопсуз эмес экенин эскертти. Ирандын төңкөрүш гвардиясы Иорданиянын Акаба аэропортунда АКШнын учактарына бир катар оор баллистикалык ракеталык чабуулдарды жасаганын билдирди. Иран төңкөрүш гвардиясы Иорданиянын Акаба портундагы АКШнын С-17 транспорттук учактарына жана П-8 учактарына баллистикалык ракеталарды учуруп, көбүнө улуттуу зыян келтиргенин билдирди. Иран төңкөрүш гвардиясынын радио жана телекөрсөтүүсү берген маалыматта Иран төңкөрүш гвардиясы өзгөчө Муваффак Салти Аль-Азрак аба базасында АКШ күчтөрүнө таандык 20 ангарды жок кылганын маалымдады. АКШнын Иранга кол салууларынын 9-чу түнүндө Трамп дагы көп соккурууга убада берди. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга каршы акыркы аскердик соккулардын акыркы күндөрү каза болгон америкалык аскерлер үчүн жасалганын айтты. Дүйнөлүк чемпионаттын финалынан кийин Вашингтонго кайтып келе жатып, журналисттерге маалымат берген Трамп, АКШ бүгүн кечинде америкалык аскерлерди эскерүү үчүн Иранга кайрадан кол салганын билдирди. АКШ күчтөрү бүгүн кечинде Иранга абдан күчтүү соккурганын белгиледи. Ошол эле учурда АКШнын борбордук командирлиги жекшемби күнү Иранга каршы 9-чу түнү аскердик операцияларын баштоосу менен бирге чыгыш убактысы боюнча саат 19:00 жаңы чабуулдар толкунун баштаганын жарыялады. Батышериядагы басып алынган айылга кол салган мыйзамсыз израилдик отурук ташуучулар 2 палестиналыкты өлтүрүштү. Палестиналык расмий өкүлдөрдүн айтымында жекшемби күнү кечинде оккупацияланган Батышериянын Рамалла шаарына жакын жердеги Дейр Жарер айылына кол салуу учурунда мыйзамсыз израилдик отурук ташуучулар ок атып 2 палестиналык каза болду жана бири жараланды. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги жабырлануучулар 53 жаштагы Авда Абдул Рахим, Авда Фарахна жана 26 жаштагы Ахмед Адел Рашид Абу Мух экенин аныктап, алардын Израилдин ок атуусунан каза болгонун билдирди. Палестинанын расмий маалыматы боюнча 2023 жылдын октябрында Газадагы геноцид башталгандан бери Израиль армиясы жана мыйзамсыз отурук ташуучулар оккупацияланган Батыш Жерияда чабуулдарын күчөтүп, кеминде 1181 палестиналык өлтүрүлүп, 13000 адам жаракат алып, дээрлик 24000 адам камакка алынган. Гаяна жээгинде паром оодарылып, 10 адамдар дайынсыз жоголду. Гаяна бийлигинин маалыматы боюнча Түштүк Америкадагы Гаяна жакындарында 116 жүргүнчүсү бар эскирген паром чөктү жана ушул кезге чейин 15 бала болгон 67 адам куткарылды. Меве Барима паромы ишемби күнү түштөн кийин Түштүк Американын түндүк чыгыш бурчундагы кичинекей англис тилдүү өлкөнүн борбору Джорджтаундан Порт Кайтум шаарына 133 адам менен жолго чыккан. Порт Кайтума мунайга бай, Эссекибо аймагында жайгашкан жана паром алгач Атлантика жээги боюнча, андан кийин дарыянын

менен токойлуу аймакка карай бара жаткан. Испания Аргентинаны 1-0 эсебинде жеңип, 2026 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатын жеңип алды. Испания Аргентинаны кошумча убакытта 1-0 эсебинде жеңип, экинчи жолу дүйнөлүк кубокту жеңип алды. Ал эми беттештеги жалгыз голду Ферран Торрес киргизди. Европа чемпиондору Метлайф стадиондагы оюнда башынан аягына чейин үстөмдүк кылышты, бирок тажрыйбалуу коргоочуларга каршы биринчи голду киргизүү кыйынга турду. Аргентинанын дарбазачысы Эмилиано Мартинес Испаниянын бир нече соккуларын кайтарды, бирок экинчи таймдын кошумча убактысында жарым коргоочу Энцо Фернандес экинчи сары карточкасын алып, Пау Кубарсиге орой мамиле жасаганы үчүн оюндан четтетилгенден кийин беттештин жүрүшү өзгөрдү. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Кипр тынчтык кыймылы. Кипры Британия бийлиги учурунда эки коомдуу, эки диндүү түзүлүшкө ээ болгон. 1931 жылдан тарта Британиядан көз карандысыздыгын алууга аракет кылган урумдар аралды Греция менен бириктирүүнү каалады. Эл аралык келишимдер менен аралды эгемендик кылуу укугуна ээ болгон Түркия 1974 жылы түрк калкына карата кол салууларды алдын алуу үчүн аралга аскер жиберди. Аралдын жарымына жакыны түрк армиясы тарабынан карылды. Ал күндөн бери келе жаткан бир тынчтык мезгилине кирилди. Эки коомдуу аралдын эки тарабын бириктирүү аракеттери азыркы күндө да улантылууда. Кипр тынчтык кыймылы менен коопсуздугу жана жашоосу кепилдикке алынган кипрдик түрктөрдүн жанында болууну улантабыз.

Санжак, Новый Пазар. Урматтуу угармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 16-чы бөлүмүндө Санжак аймагынын архитектуралык жана маданий текстурасына токтолобуз. Кадырлуу угармандар, Санжак аймагы Сербиядагы Осман мурасы эң айкын көрүнгөн жерлердин бири жана бул мурас архитектуралык структураларда да, маданий элементтерде да байкалып турат. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып калгандарды болсо төмөнкүчө чагылдырууга болот. Алтын Алими мечити 16-чы кылымда Новый Пазарда курулган. Анын архитектору Муслихуддин Абдулгани. Айрым маалыматтарга караганда ал Мимар Синан тобунан. Бул Санжак аймагынын символикалык мечиттеринин бири. Борбордук пландуу жана жалгыз куполдуу Осман мечитинин архитектурасынын классикалык үлгүсү. Куполдун үстүнө коргошун капталган. Минбар жана михраб жөнөкөй таш менен кооздолгон. Мунара ичке жана жарашыктуу болуп таштан жасалган. Кире беришинде портиктүү чатыр бар. Аймактын эң көп зыярат кылынган жайларынын бири. Диний гана эмес, маданий социалдык борбор катары да иштейт. Иса Бей мечити 1461 жылы Новый Пазарда Иса Бей Исхакович тарабынан курулган. Ал ошондой эле Новый Пазар шаарынын негиздөөчүсү. Санжактагы эң эски Осмон имараттарынын бири. Алгачкы Осмон доорундагы таш мечит архитектурасынын үлгүсү. Жалгыз куполдуу жана тик бурчтуу планга ээ. Анын мунарасы мечиттен көз карансыз курулган. Себеби согуштан кийинки оңдоодо ошол бойдон калган. Осмондуктардын аймакка келишин жана урбанизациянын башталышын билдирет. Бул дагы деле активдүү колдонулган сыйынуучу жай. Араб мечити 16-чы кылымда курулган деп болжолдонууда. Атын өзү жайгашкан аймактагы жергиликтүү элдин арабтар деп аталышынан алган. Бул ысым араб тектүү суфилерден келип чыккан деп болжолдонот. Микрорай

райондуктун мечит түбүндөгү чакан мечит болуп саналат. Жыгач, чатыры жана жөнөкөй таш дубалдары менен жергиликтүү осмон архитектурасын чагылдырат. Лейлек, мындайча айтканда, Илегилек мечитинин курулушунун так мөөнөтү белгисиз болгону менен 17-чи кылымга туура келет деп болжолдонууда. Жыл сайын мечиттин чатырына уя салган илегилектердин атынан аталган. Жыгач жана таш менен курулган. Жалгыз куполдун ордуна жантайынкы чатыр конструкциясы тандалып алынган. Бул стиль Балкан айылдык мечиттеринде мүнөздүү. Минбар жана трибунада жыгачтан оюу искусствосунун издери бар. Жергиликтүү эл арасында ыйыктыктын жана жаратылыш менен гармониялуу жашоонун символуна айланган. Кичинекей болгону менен руханий баалуулугу чоң сыйынуучу жай катары эсептелет. Ал эми Тутин мечити 18-чи кылымда курулган деп болжолдонууда. Тутин шаары Осмон доорунда маанилүү айылдык калктуу конуш болгон. Мечиттин жыгачтан жасалган шыбы жана жалгыз мунарасы бар. Кадырлуу угармандар, мечиттерден тышкары Осмон империясынын архитектуралык мурасына күбө болгон башка курулуштар болсо булар. Эски базар, Новый базардын тарыхый борборунда жайгашкан жана Осмон доорундагы урбанизмди чагылдырган маанилүү соода аянты. Базар 15-чи кылымда шаардын негиздөөчүсү Иса бей Исхакович тарабынан 1459-1461 жылдар аралыгында курулган. Иса бей Сараевода да атактуу баш чаршияны курган. Эски хамам. Новый базардын борборунда жайгашкан жана 15-чи кылымдын 2-чи жарымында салынган Осмон мончосу болуп саналат. Аны Иса бей Исхакович курган. Мончо Осмон мончосунун классикалык архитектурасынын өзгөчөлүктөрүнө ээ жана кош мончо катары долбоорлонгон. Эркектер жана аялдар үчүн өзүнчө бөлүмдөр бар. Султания медресесинин курулуш мөөнөтү так эмес болсо да, 16-17 кылымда курулган деп болжолдонууда. Медресе Осмон мамлекетинин билим берүү системасынын маанилүү бөлүгү болуп саналат жана диний жана адеп ахлактык билим берүү максатында салынган. Новый пазар сепили, мындайча айтканда Хисар чеби, шаардын борборунда парк менен курчалган аймакта жайгашкан. Сепилди 15-чи кылымда Осмондор куруп, 17-19 кылымда толуктоолор жасалган. Ичинде эки мунара, кампа, казарма жана чакан мечит бар. Саат мунарасы Приполиде жайгашкан. 15-чи кылымда курулганы жана Осмон доорундагы коомдук имараттардын бири экени айтылат. Төрт бурчтуу таштан жасалган түзүлүшү менен көңүлдөрдү буруп, сооданын жана коомдук тартиптин символу катары курулган. Новый базарда кыдырыла турчу жайлардын арасында Осмон сарайындагы Рас музейи сиздерди күтөт. Осмондуктардын Новый базардагы жашоосуна байланыштуу көптөгөн экспонаттар сакталган Рас музейинде көрүүнү сунуштайбыз. Урматтуу каармандар, Кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 16-чы бөлүмүндө Санжак аймагынын архитектуралык жана маданий текстурасына болгон саякатыбыздын аягына чыктык. Санжак жөн гана географиялык аймак эмес, кылымдардын топтомун ташыган жандуу маданий казына экенине күбө болдук. Кийинки бөлүмдө кайрадан сиздер менен бирге болуу үмүт менен саламатта туруңуздар.

Дүйнөдөгү бардык жерде, күндүн бардык саатында ТРТ Түркия үнү сиз менен. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 00903123633. Факс 00903123643454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.